0: Radio ima moć da podigne nivo pažnje najvećeg broja ljudi za najkraće vreme. Radio je najbolji kad je uz vas.
1: Radio u boji.
2: Gong.
3: Good morning, ladies and gentlemen. We are in Munich in a Diamond Club in München. This is a song killer band and Dino Dvornik. Come on, dance!